Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Let me talk to you.

rătăcii, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Este ora 5. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
1: Vara

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. From the streets of Miami to presenting at the Grammys, going more.

Vara e mai colorată cu Aquarel FM. We coming.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Ele te fervinte la minte, easy come, easy go, simte, e cu două loc termocentrale, dale amorase și amor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 26 iunie. Bebec, te simți motivat să-ți definești mai clar direcțiile pentru luna următoare. Ai tentația de a merge rapid înainte, dar echilibrul vine când faci câte un pas la un moment potrivit. În relații, deschiderea și sinceritatea pot îmbunătăți înțelegerea reciprocă. Taur, ai tendința să te concentrezi pe stabilitate și confort emoțional. Va fi o zi bună pentru a-ți actualiza spațiul personal, reorganizare ușoară, obiecte care nu-ți mai folosesc, în discuții sensibile. Un ton calm și o abordare empatică te pot ajuta să obții rezultate bune fără să forțezi lucrurile. Gemeni, vibrația acestei zile îți susține relațiile și conexiunile. O discuție sinceră, plină de empatie, poate schimba tonalitatea unei relații. În plan profesional, sunt favorizate schimbările subtile, abordări noi care funcționează ușor. Dacă simți nevoia, cere păreri. Colaborarea devine mediul propice pentru ideile tale. Rac, va fi o zi în care intuiția ta excelează. Ai nevoie doar să ai liniște ca să-i auzi chitarea. Poți identifica înaintea celorlalți un pas strategic într-un proiect. În familie, un gest mic, dar atent ales, poate crea un moment de apropiere profundă. Acordă-ți un respiro în natură, îți vor aduce claritatea visată. Leu, simți un impuls de a pune capăt unor legături sau obiceiuri care nu-ți mai servesc bucurie. Ai puterea de a spune nu cu eleganță și integritate. Va fi o zi bună pentru a consolida ce ai construit deja. Calitatea primează în fața cantității. O idee care îți părea timidă până acum își poate găsi locul de expresie. Fecioară, ai ochiul format pentru detalii, folosește-l cu înțelepciune, nu cu rigiditate. E posibil să repari ceva care te frustra înainte. În discuție, evită critica excesivă și concentrează-te pe soluții. Stabilitatea vine când acțiunea e susținută de flexibilitatea planului. Balanță, vocea ta interioară merită ascultată, îți oferă un moment de liniște în care îți reordonezi gândurile. Relațiile emoționale pot cunoaște o clarificare delicată, o vorbă calmă poate desface un nod. Dacă ai un proiect în așteptare, începe prin pași mici care aduc satisfacție imediată. Scorpion, ziua te provoacă să răspunzi corect la provocări. Ai nevoie de tact și control emoțional. Excesul de intensitate poate fi înlocuit cu profunzime. În proiecte, eficiența se obține prin adaptabilitate, nu prin forță brută. O discuție clarificatoare purtată cu maturitate îți poate aduce reconectări valoroase. Săgetător, ai chef de schimbări, dar nu forța ritmul, marchează un început ușor în etape. Energia creativă îți conduce gândurile spre planuri constructive. În plan financiar, o decizie mică de ajustare poate face diferența pe termen lung. Capricorn, tranzițiile din această zi te pot marca mai mult emoțional decât la prima vedere. Întrebările legate de sensul planurilor pe termen lung merită o pauză de reflecție. Va fi o zi bună să-ți stabilești priorități calitative, nu te teme să spui ce contează pentru tine. Conexiunile realizate în această zi pot păstra o valoare stabilă în timp. Văsător, te simți mai matur în fața alegerilor importante. Ziua te sprijină să alegi cu responsabilitate. În plan creativ, pot apărea idei bune dacă ești atent la ritmul interior. Comunicarea aduce rezultate bune atunci când este făcută cu sinceritate și claritate. Pești, imaginația ta găsește în această zi o ancoră solidă în realitate, un combo excelent. Poți aduce o idee creativă înapoi în plan concret, cu un pas practic. Îți simți emoțiile clar, acceptă-le și nu le forța. În relații, vulnerabilitatea îți aduce intimitatea autentică. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Grădinițele din Chișinău devin un model de modernizare urbană. În ultimii ani, Primăria Capitală a investit peste 1,3 miliarde de lei în infrastructura preșcolară, transformând radical condițiile din instituții. Banii au fost direcționați către reparații capitale, deschiderea de noi grupe creșe și mai ales către eficiența energetică a clădirilor. Potrivit municipalității, 10 de grădinițe din capitală și din suburbii au fost izolate termic, dotate cu panouri solare și pompe de căldură moderne cu sprijinul Bird și BI. Pe lângă factorile mai mici la întreținere, proiectele au permis redeschiderea unor blocuri părăsite, creând sute de locuri noi pentru copii. Managerii instituțiilor declară că noile standarde europene oferă în sfârșit un mediu sigur și confortabil pentru cei mici. Primăria Capitală anunță investiții record în infrastructură și proiecte de mediu. Municipalitatea deține în prezent un portofoliu de peste 30 de proiecte pentru Chișinău, cu valoare totală ce depășește 4,5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în urma unei întrevederi oficiale cu președinta Bird. Potrivit edilului, prioritățile momentului

0: 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării Auto de Sud au fost finalizate pentru a preveni accidentele și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea. Muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Schimbări majore la poșta veche. Strada Constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă care navigau zilnic printre grupi. Primarul general Ion Ciobanu a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. În aceste momente, utilajele grele efectuează frezarea complexă a asfaltului vechi și degradat. Ulterior, tehnice vor ridica la cote toate capacele sistemelor de canalizare și de apeduct. Etapa finală va aduce o schimbare radicală, turnarea unui strat nou nouț și uniform de asfalt, menit să asigure un trafic fluid și sigur. Autoritățile municipale fac apel la înțelegere din partea conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfântă, una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Municipalitatea acoperă 100% cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școala profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătură cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budeș, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. Un lot de ouă de găină produs de o întreprindere din Ungheni a fost retras de pe piață. Măsura a fost luată de specialiști după ce în probele de fecale prelevate de la găină a fost depistată prezența bacteriei salmonella. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, va fi retrasă toată marfa produsă până la 20 iulie curent. Instituția îndeamnă pe consumatori să evite consumul ouălor din lotul vizat. Totodată, cei care au cumpărat aceste produse sunt sătui să le returneze la magazinul de unde le-au achiziționat, prezentând bonul fiscal sau factura. Infecția cu salmonella poate cauza toxinfecția alimentare care se manifestă prin febră, durere abdominale, greață, vărsături și diaree. Riscul de complicații este mai mare în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu sistem imunitar slăbit. Apelul la 112 va fi inițiat automat în cazul accidentelor grave. Sistemul devine funcțional din mai 2027. În cazul accidentelor rutiere grave, sistemul ECOL conectat la senzorii vehiculului va detecta impactul și va iniția automat un apel către numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Totodată, apelul va putea fi efectuat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Sistemul va deveni funcțional începând cu luna mai 2027. Modificările legislative necesare pentru modernizarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 și integrarea tehnologiei ECOL în Republica Moldova au fost aprobate de guvern în ședința din 24 iunie. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Acestea includ coordonatele geografice ale vehiculului, direcția de deplasare, momentul producerii accidentului, codul de identificare al vehiculului, tipul automobilului și al sistemului de propulsie, precum și, acolo unde este posibil, numărul estimativ al pasagerilor. Informațiile vor fi transmise serviciului specializat de intervenție pentru localizarea rapidă a vehiculului și coordonarea eficientă a operațiunilor de salvare. Noile prevederi stabilesc că apelurile generate prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Potrivit autorităților, scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în cazul accidentelor rutiere și eficientizarea comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și serviciile de salvare. Estimările Comisiei Europene arată că implementarea sistemului poate reduce timpul de intervenție al serviciilor de urgență cu aproximativ 40% în zonele urbane și cu până la 50% în zonele rurale. Autoritățile precizează că echiparea vehiculelor cu sistemul ECOL va fi realizată de producători care vor avea obligația de a informa consumatorii cu privire la funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale acestuia. Zonele din localitățile afectate de zgomot excesiv vor fi identificate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice. Prevederile sunt incluse în regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental aprobat de guvern. Documentul vizează controlul zgomotului general de trafic rutier, feroviar și aerian, precum și de activitățile industriale de amploare. Potrivit autorilor, prioritate vor avea spațiile unde zgomotul afectează direct populația, adică zonele rezidențiale, parcurile și imediată apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor. Implementarea regulamentului se va desfășura etapizat. În prima fază vor fi identificate principalele surse de poluare fonică, fiind vizate drumurile cu un trafic anual de peste 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate principale cu peste 30.000 de treceri ale trenurilor pe an, aeroporturile cu mai mult de 50.000 de mișcări de aeronave anual, precum și amplasamentele marilor activități industriale. Datele colectate vor fi utilizate la elaborarea hărții acustice strategice. Acestea vor indica zonele unde nivelul de zgomot este depășit și vor ajuta autoritățile să stabilească intervențiile necesare. Ulterior, autoritățile și operatorii responsabili vor elabora planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului. Măsurile pot include soluții tehnice de diminuare a zgomotului, organizare mai eficientă a traficului, o planificare urbană mai riguroasă și protejarea zonelor liniștite din localități. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. ziua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. Un lot de ouă de găină produs de o întreprindere din Ungheni a fost retras de pe piață. Măsura a fost luată de specialiști după ce în probele de fecale prelevate de la găină a fost depistată prezența bacteriei salmonella. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, va fi retrasă toată marfa produsă până la 20 iulie curent. Instituția îndeamnă pe consumatori să evite consumul ouălor din lotul vizat. Totodată, cei care au cumpărat aceste produse sunt sătui să le returneze la magazinul de unde le-au achiziționat, prezentând bonul fiscal sau factura. Infecția cu salmonella poate cauza toxinfecția alimentare care se manifestă prin febră, durere abdominale, greață, vărsături și diaree. Riscul de complicații este mai mare în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu sistem imunitar slăbit. Apelul la 112 va fi inițiat automat în cazul accidentelor grave. Sistemul devine funcțional din mai 2027. În cazul accidentelor rutiere grave, sistemul ECOL conectat la senzorii vehiculului va detecta impactul și va iniția automat un apel către numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Totodată, apelul va putea fi efectuat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Sistemul va deveni funcțional începând cu luna mai 2027. Modificările legislative necesare pentru modernizarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 și integrarea tehnologiei ECOL în Republica Moldova au fost aprobate de guvern în ședința din 24 iunie. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Acestea includ coordonatele geografice ale vehiculului, direcția de deplasare, momentul producerii accidentului, codul de identificare al vehiculului, tipul automobilului și al sistemului de propulsie, precum și, acolo unde este posibil, numărul estimativ al pasagerilor. Informațiile vor fi transmise serviciului specializat de intervenție pentru localizarea rapidă a vehiculului și coordonarea eficientă a operațiunilor de salvare. Noile prevederi stabilesc apelurile generate prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Potrivit autorităților, scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în cazul accidentelor rutiere și eficientizarea comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și serviciile de salvare. Estimările Comisiei Europene arată că implementarea sistemului poate reduce timpul de intervenție al serviciilor de urgență cu aproximativ 40% în zonele urbane și cu până la 50% în zonele rurale. Autoritățile precizează că echiparea vehiculelor cu sistemul ECOL va fi realizată de producători care vor avea obligația de a informa consumatorii cu privire la funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale acestuia. Zonele din localitățile afectate de zgomot excesiv vor fi identificate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice. Prevederile sunt incluse în regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental aprobat de guvern. Documentul vizează controlul zgomotului general de trafic rutier, feroviar și aerian, precum și de activitățile industriale de amploare. Potrivit autorilor, prioritate vor avea spațiile unde zgomotul afectează direct populația, adică zonele rezidențiale, parcurile și imediată apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor. Implementarea regulamentului se va desfășura etapizat. În prima fază vor fi identificate principalele surse de poluare fonică, fiind vizate drumurile cu un trafic anual de peste 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate principale cu peste 30.000 de treceri ale trenurilor pe an, aeroporturile cu mai mult de 50.000 de mișcări de aeronave anual, precum și amplasamentele marilor activități industriale. Datele colectate vor fi utilizate la elaborarea hărții acustice strategice. Acestea vor indica zonele unde nivelul de zgomot este depășit și vor ajuta autoritățile să stabilească intervențiile necesare. Ulterior, autoritățile și operatorii responsabili vor elabora planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului. Măsurile pot include soluții tehnice de diminuare a zgomotului, organizare mai eficientă a traficului, o planificare urbană mai riguroasă și protejarea zonelor liniștite din localități. Meteo. Vineri la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la o valoare maximă de plus 31 de grade. Atmosfera va fi una destul de caldă și înăbușită, mai ales la orele amiezii, umiditatea aerului situându-se în jurul a 48%. Vântul va sufla moderat dinspre nord cu viteze de până la 10-15 km la oră. Deși vom avea parte de mult soare pe parcursul zilei, meteorologii nu exclud o surpriză din partea norilor. Spre a doua parte, după amiezii, există o șansă de 20% de averse slabe însoțite de descărcări electrice. La noapte cerul se va degaja complet, iar temperaturile vor coborî până la o minimă plăcută de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Un număr record de candidați, 85, au obținut media 10 la sesiunea națională de bacalaureat. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din municipiul Chișinău. Totodată, în sesiunea curentă, niciun candidat nu a fost eliminat de la examen pentru fraudă. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, cei mai mulți absolvenți cu media 10 provin de la Liceul Teoretic Spiru Hare din Chișinău, unde au fost înregistrați 12 elevi cu rezultate maxime. Acesta este urmat de Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim cu 7 elevi și de Liceul Teoretic Republican Aristotel cu 5 elevi. Anterior, în anul 2025, 73 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat, iar în 2024 numărul acestora a fost de 24. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat au fost afișate ieri, 25 iunie, în cele 92 de centre instituite în întreaga țară. Totodată, prin intermediul platformei www.bac.gov.md, candidații își pot vizualiza testele verificate și notele. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi, în intervalul orar 9-18, la centrele de bacalaureat în care candidații au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la data de 3 iulie curent. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat va fi organizată în perioada 13-20 iulie. Pentru participare la sesiunea suplimentară, candidații pot depune în zilele de 3 și 4 iulie o cerere în scris la centrele de bacalaureat în care au susținut probele în sesiunea de bază. O adolescentă de 13 ani s-a necat într-un iaz din municipiul Soroca, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Fata era la scăldat împreună cu fratele ei mai mic, fără supravegherea unui adult. IGSU precizează că salvatorii au fost alertați în jurul orei 14 și au intervenit la fața locului pentru operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost scoasă la mal, însă medicii au constatat decesul acesteia. Salvatorii reamintesc părinților și persoanele care au în grijă copii să nu le permită să se apropie de bazinele acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță și să aleagă pentru scăldat doar locuri special amenajate și monitorizate. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului, 25 de persoane s-au necat, dintre care 3 copii. Mai multe drumuri naționale din țară care duc către puncte de trecere a frontierei de stat au fost blocate joi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Deputatul partidului nostru și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentare, Serghei Ivanov, a declarat că fermierii au decis să suspende protestele și să se retragă din stradă după discuțiile purtate la Parlament cu președintele legislativului Igor Grosu și după semnalul transmis că politica bugetar-fiscală ar putea să nu mai includă majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole. Deputatul a precizat că agricultorii au ales să nu mai creeze impedimente pentru populație și să revină la muncile din câmp, însă a avertizat că protestele pot fi reluate dacă guvernarea nu își respectă angajamentele asumate. Poliția anunță că documentează un incident produs în raionul Ștefan Vodă, unde deputatul Sergiu Ștefancu ar fi blocat intenționat drumul contractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale oamenilor legii. Mai mult, acesta a pus în mișcare utilajul lovind un polițist cu roata tractorului. Toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate prin prisma legislației în vigoare, precizează Inspectoratul General al Poliției. Poliția reamintește că neexecutarea cerințelor legale ale polițiștilor și orice acțiune care le pune în pericol viața sau integritatea fizică atrag răspundere prevăzută de lege. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 74 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Un număr record de candidați, 85, au obținut media 10 la sesiunea națională de bacalaureat. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din municipiul Chișinău. Totodată, în sesiunea curentă, niciun candidat nu a fost eliminat de la examen pentru fraudă. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, cei mai mulți absolvenți cu media 10 provin de la Liceul Teoretic Spiru Hared din Chișinău, unde au fost înregistrați 12 elevi cu rezultate maxime. Acesta este urmat de Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim cu 7 elevi și de Liceul Teoretic Republican Aristotel cu 5 elevi. Anterior, în anul 2025, 73 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat, iar în 2024 numărul acestora a fost de 24. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat au fost afișate ieri, 25 iunie, în cele 92 de centre instituite în întreaga țară. Totodată, prin intermediul platformei www.bac.gov.md, candidații își pot vizualiza testele verificate și notele. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi, în intervalul orar 9-18, la centrele de bacalaureat în care candidații au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la data de 3 iulie curent. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat va fi organizată în perioada 13-20 iulie. Pentru participare la sesiunea suplimentară, candidații pot depune în zilele de 3 și 4 iulie o cerere înscris la centrele de bacalaureat în care au susținut probele în sesiunea de bază. O adolescentă de 13 ani s-a necat într-un iaz din municipiul Soroca, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Fata era la scăldat împreună cu fratele ei mai mic, fără supravegherea unui adult. IGSU precizează că salvatorii au fost alertați în jurul orei 14 și au intervenit la fața locului pentru operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost scoasă la mal, însă medicii au constatat decesul acesteia. Salvatorii reamintesc părinților și persoanele care au în grijă copii să nu le permită să se apropie de bazinele acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță și să aleagă pentru scăldat doar locuri special amenajate și monitorizate. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului, 25 de persoane s-au necat, dintre care 3 copii. Mai multe drumuri naționale din țară care duc către puncte de trecere a frontierei de stat au fost blocate joi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Deputatul partidului nostru și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentare, Serghei Ivanov, a declarat că fermierii au decis să suspende protestele și să se retragă din stradă după discuțiile purtate la Parlament cu președintele legislativului Igor Grosu și după semnalul transmis că politica bugetar-fiscală ar putea să nu mai includă majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole. Deputatul a precizat că agricultorii au ales să nu mai creeze impedimente pentru populație și să revină la muncile din câmp, însă a avertizat că protestele pot fi reluate dacă guvernarea nu își respectă angajamentele asumate. Poliția anunță că documentează un incident produs în raionul Ștefan Vodă, unde deputatul Sergiu Ștefanco ar fi blocat intenționat drumul contractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale oamenilor legii. Mai mult, acesta a pus în mișcare utilajul lovind un polițist cu roata tractorului. Toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate prin prisma legislației în vigoare, precizează Inspectoratul General al Poliției. Poliția reamintește că neexecutarea cerințelor legale ale polițiștilor și orice acțiune care le pune în pericol viața sau integritatea fizică atrag răspundere prevăzută de lege. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 74 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Un număr record de candidați, 85, au obținut media 10 la sesiunea națională de bacalaureat. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din municipiul Chișinău. Totodată, în sesiunea curentă, niciun candidat nu a fost eliminat de la examen pentru fraudă. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, cei mai mulți absolvenți cu media 10 provin de la Liceul Teoretic Spiru Hare din Chișinău, unde au fost înregistrați 12 elevi cu rezultate maxime. Acesta este urmat de Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim cu 7 elevi și de Liceul Teoretic Republican Aristotel cu 5 elevi. Anterior, în anul 2025, 73 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat, iar în 2024 numărul acestora a fost de 24. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat au fost afișate ieri, 25 iunie, în cele 92 de centre instituite în întreaga țară. Totodată, prin intermediul platformei www.bac.gov.md, candidații își pot vizualiza testele verificate și notele. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi, în intervalul orar 9-18, la centrele de bacalaureat în care candidații au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 27 iunie-2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la data de 3 iulie curent. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat va fi organizată în perioada 13-20 iulie. Pentru participare la sesiunea suplimentară, candidații pot depune în zilele de 3 și 4 iulie o cerere înscris la centrele de bacalaureat în care au susținut probele în sesiunea de bază. O adolescentă de 13 ani s-a necat într-un iaz din municipiul Soroca. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, fata era la scăldat împreună cu fratele ei mai mic, fără supravegherea unui adult. IGSU precizează că salvatorii au fost alertați în jurul orei 14 și au intervenit la fața locului pentru operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost scoasă la mal, însă medicii au constatat decesul acesteia. Salvatorii reamintesc părinților și persoanele care au în grijă copii să nu le permită să se apropie de bazinele acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță și să aleagă pentru scăldat doar locuri special amenajate și monitorizate. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului, 25 de persoane s-au necat, dintre care 3 copii. Mai multe drumuri naționale din țară care duc către puncte de trecere a frontierei de stat au fost blocate joi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Deputatul partidului nostru și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, a declarat că fermierii au decis să suspende protestele și să se retragă din stradă după discuțiile purtate la Parlament cu președintele legislativului Igor Grosu și după semnalul transmis că politica bugetară fiscală ar putea să nu mai includă majorarea TVA la 20% pentru produsele agricole. Deputatul a precizat că agricultorii au ales să nu mai creeze impedimente pentru populație și să revină la muncile din câmp, însă a avertizat că protestele pot fi reluate dacă guvernarea nu își respectă angajamentele asumate. Poliția anunță că documentează un incident produs în raionul Ștefan Vodă, unde deputatul Sergiu Ștefancu ar fi blocat intenționat drumul cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale oamenilor legii. Mai mult, acesta a pus în mișcare utilajul lovind un polițist cu roata tractorului. Toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate prin prisma legislației în vigoare, precizează Inspectoratul General al Poliției. Poliția reamintește că neexecutarea cerințelor legale ale polițiștilor și orice acțiune care le pune în pericol viața sau integritatea fizică atrag răspundere prevăzută de lege. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 74 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aquarel.

prieteni. Vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 0 22 600 903. docdoc.md.

0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM e la 90,7 FM.

Pa nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știri la Corela FM. Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor ia în calcul amânarea sau introducerea treptată a cotei TVA de 20% în sectorul agrar. Subiectul a fost discutat ieri cu ușile închise la Parlament. Reprezentanții agricultorilor susțin că nici autoritățile nu au deocamdată o poziție unitară și că subiectul stârnește păreri diferite chiar și din interiorul guvernării. Nu o să fie nimic votat fără compromis și discuții cu sectorul agroalimentar, a declarat ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga. După discuții, fermierii s-au declarat optimiști că autoritățile ar putea suspenda temporar aplicarea cotei de 20% TVA în agricultură. Asociația Forța Fermierilor a cerut menținerea cotei TVA de 8%. Precizăm că propunerea inițială a Ministerului Finanțelor prevede că cota TVA de 20% în agricultură să fie introdusă de la 1 octombrie. Discuțiile dintre fermieri și autorități vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder suspendă ordinul prin care aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Decizia vine după valul de critici apărut în spațiul public, iar autoritățile anunță consultări publice extinse și o nouă numărătoare a animalelor. Într-un video pe Facebook, Hajder spune că subiectul este unul sensibil și că înțelege empatia oamenilor. Totuși, oficialul susține că gestionarea faunei sălbatice nu este o invenție a Republicii Moldova, ci obligația Ministerului Mediu și o practică aplicată în mai multe state europene. Potrivit ministrului, în unele zone ale țării, numărul căprioarelor ar fi mult mai mare decât norma recomandată. HDR susține că autoritățile vor să protejeze animalele, dar și pădurile, iar pentru asta este nevoie de un echilibru natură. În Republica Moldova, spune ministrul, fusese aprobate o cotă de doar 3%, deși solicitările ar fi fost pentru un număr mult mai mare de animale. După reacțiile apărute, ministrul spune că ordinul va fi suspendat, iar autoritățile vor organiza discuții cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și societatea civilă. HDR a mai anunțat că în cadrul consultărilor publice va fi discutată și situația cerbului cu pete și a hibrizilor aduși în perioada sovietică pentru vânătoare. Potrivit ministrului, aceștia pune în pericol cerbul nobil, specie autohtonă în Republica Moldova. Amintim că aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Ordinul semnat de ministrul mediului Gheorghe HDR a strânit controverse în spațiul public. Cele mai multe căprioare și cerbi sunt în rezervațiile naturale Codrii, Plaiul Fagului, dar și în raionul Strășeni. Astfel de ordine sunt semnate anual în majoritatea țărilor pentru menținerea echilibrului ecosistemului natural. De exemplu, în România s-a decis sacrificarea peste 3% din efectivul căprioarelor și cerbilor, fiind vorba de peste 35.000 de animale. În alte state europene, cotele sunt și mai mari. În Austria se recoltează aproximativ o treime din efectivul total, în Ungaria peste un sert, iar în Germania anual sunt recoltate peste 1 milion de căprioare, adică aproape fiecare al doilea exemplar. Tragedie la Soroca, o fetiță de 13 ani s-a necat într-un iaz din localitate în după-amiaza zilei de 25 iunie. Victima a intrat în apă pentru a nota fără supravegherea adulților. Potrivit unui comunicat emis de CSU, la fața locului au intervenit angajații unității de salvatori și pompieri Soroca, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost găsită și scoasă la mal. Însă medicii au constatat decesul acesteia. Potrivit primelor informații, copila se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic. În acest context, salvatori îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să nu le permită aflarea în preajma bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locurile special amenajate și supravegheate. De la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, dintre care 3 copii. Meteor. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e mai frumoasă.

0: întoarce-l.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: dai. Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu-Boduni pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducători auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45, și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Maratonul muzical.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corela FM. Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor ia în calcul amânarea sau introducerea treptată a cotei TVA de 20% în sectorul agrar. Subiectul a fost discutat ieri cu ușile închise la Parlament. Reprezentanții agricultorilor susțin că nici autoritățile nu au deocamdată o poziție unitară și că subiectul stârnește păreri diferite chiar și din interiorul guvernării. Nu o să fie nimic votat fără compromis și discuții cu sectorul agroalimentar, a declarat ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga. După discuții, fermierii s-au declarat optimiști că autoritățile ar putea suspenda temporar aplicarea cotei de 20% TVA în agricultură. Asociația Forța Fermierilor a cerut menținerea cotei TVA de 8%. Precizăm că propunerea inițială a Ministerului Finanțelor prevede că cota TVA de 20% în agricultură să fie introdusă de la 1 octombrie. Discuțiile dintre fermieri și autorități vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder suspendă ordinul prin care aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Decizia vine după valul de critici apărut în spațiul public, iar autoritățile anunță consultări publice extinse și o nouă numărătoare a animalelor. Într-un video pe Facebook, Hajder spune că subiectul este unul sensibil și că înțelege empatia oamenilor. Totuși, oficialul susține că gestionarea faunei sălbatice nu este o invenție a Republicii Moldova, ci obligația Ministerului Mediu și o practică aplicată în mai multe state europene. Potrivit ministrului, în unele zone ale țării, numărul căprioarelor ar fi mult mai mare decât norma recomandată. HDR susține că autoritățile vor să protejeze animalele, dar și pădurile, iar pentru asta este nevoie de un echilibru în natură. În Republica Moldova, spune ministrul, fusese aprobate o cotă de doar 3%, deși solicitările ar fi fost pentru un număr mult mai mare de animale. După reacțiile apărute, ministrul spune că ordinul va fi suspendat, iar autoritățile vor organiza discuții cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și societatea civilă. HDR a mai anunțat că în cadrul consultărilor publice va fi discutată și situația cerpului cu pete și a hibrizilor aduși în perioada sovietică pentru vânătoare. Potrivit ministrului, aceștia pune în pericol cerbul nobil, specie autohtonă în Republica Moldova. Amintim că aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Ordinul semnat de ministrul mediului Gheorghe HDR a strânit controverse în spațiul public. Cele mai multe căprioare și cerbi sunt în rezervațiile naturale Codrii, Plaiul Fagului, dar și în raionul Strășeni. Astfel de ordine sunt semnate anual în majoritatea țărilor pentru menținerea echilibrului ecosistemului natural. De exemplu, în România s-a decis sacrificarea peste 3% din efectivul căprioarelor și cerbilor, fiind vorba de peste 35.000 de animale. În alte state europene, cotele sunt și mai mari. În Austria se recoltează aproximativ o treime din efectivul total, în Ungaria peste un sert, iar în Germania anual sunt recoltate peste 1 milion de căprioare, adică aproape fiecare al doilea exemplar. Tragedie la Soroca, o fetiță de 13 ani s-a necat într-un iaz din localitate în după amiaza zilei de 25 iunie. Victima a intrat în apă pentru a nota fără supraveghere adulților. Potrivit unui comunicat emis de CSU, la fața locului au intervenit angajații unității de salvatori și pompieri Soroca, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost găsită și scoasă la mal. Însă medicii au constatat decesul acesteia. Potrivit primelor informații, copila se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic. În acest context, salvatorii îndeamnă părinții și persoanele care au grijă minori să nu le permită aflarea în preajma bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locurile special amenajate și supravegheate. De la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, dintre care 3 copii. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Oferă acum și consultații video online. AMC.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știri la Corela FM. Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor ia în calcul amânarea sau introducerea treptată a cotei TVA de 20% în sectorul agrar. Subiectul a fost discutat ieri cu ușile închise la Parlament. Reprezentanții agricultorilor susțin că nici autoritățile nu au deocamdată o poziție unitară și că subiectul stârnește păreri diferite chiar și din interiorul guvernării. Nu o să fie nimic votat fără compromis și discuții cu sectorul agroalimentar, a declarat ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga. După discuții, fermierii s-au declarat optimiști că autoritățile ar putea suspenda temporar aplicarea cotei de 20% TVA în agricultură. Asociația Forța Fermierilor a cerut menținerea cotei TVA de 8%. Precizăm că propunerea inițială a Ministerului Finanțelor prevede că cota TVA de 20% în agricultură să fie introdusă de la 1 octombrie. Discuțiile dintre fermieri și autorități vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder suspendă ordinul prin care aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Decizia vine după valul de critici apărut în spațiul public, iar autoritățile anunță consultări publice extinse și o nouă numărătoare a animalelor. Într-un video pe Facebook, Hajder spune că subiectul este unul sensibil și că înțelege empatia oamenilor. Totuși, oficialul susține că gestionarea faunei sălbatice nu este o invenție a Republicii Moldova, ci obligația Ministerului Mediu și o practică aplicată în mai multe state europene. Potrivit ministrului, în unele zone ale țării, numărul căprioarelor ar fi mult mai mare decât norma recomandată. HDR susține că autoritățile vor să protejeze animalele, dar și pădurile, iar pentru asta este nevoie de un echilibru în natură. În Republica Moldova, spune ministrul, fusese aprobate o cotă de doar 3%, deși solicitările ar fi fost pentru un număr mult mai mare de animale. După reacțiile apărute, ministrul spune că ordinul va fi suspendat, iar autoritățile vor organiza discuții cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și societatea civilă. HDR a mai anunțat că în cadrul consultărilor publice va fi discutată și situația cerpului cu pete și a hibrizilor aduși în perioada sovietică pentru vânătoare. Potrivit ministrului, aceștia pune în pericol cerbul nobil, specie autohtonă în Republica Moldova. Amintim că aproape 1000 de căprioare și peste 500 de cerbi din pădurile Moldovei urmau să fie vânați. Ordinul semnat de ministrul mediului Gheorghe HDR a strânit controverse în spațiul public. Cele mai multe căprioare și cerbi sunt în rezervațiile naturale Codrii, Plaiul Fagului, dar și în raionul Strășeni. Astfel de ordine sunt semnate anual în majoritatea țărilor pentru menținerea echilibrului ecosistemului natural. De exemplu, în România s-a decis sacrificarea peste 3% din efectivul căprioarelor și cerbilor, fiind vorba de peste 35.000 de animale. În alte state europene, cotele sunt și mai mari. În Austria se recoltează aproximativ o treime din efectivul total, în Ungaria peste un sert, iar în Germania anual sunt recoltate peste 1 milion de căprioare, adică aproape fiecare al doilea exemplar. Tragedie la Soroca, o fetiță de 13 ani s-a necat într-un iaz din localitate în după amiaza zilei de 25 iunie. Victima a intrat în apă pentru a nota fără supravegherea adulților. Potrivit unui comunicat emis de CSU, la fața locului au intervenit angajații unității de salvatori și pompieri Soroca, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost găsită și scoasă la mal. Însă medicii au constatat decesul acesteia. Potrivit primelor informații, copila se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic. În acest context, salvatorii îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să nu le permită aflarea în preajma bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locurile special amenajate și supravegheate. De la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, dintre care 3 copii. Astăzi în Chișinău cerul va fi predominant însorit, la amiază soarele va domina cerul, iar aerul devine fierbinte. Temperatura maximă urcă până la plus 31 de grade Celsius. Meteorologii vă recomandă să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să vă hidratați corespunzător. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 15%, existând condiții izolate pentru câțiva nori trecători după amiază. Vântul suflă din sectorul nordic moderat cu viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea aerului va scădea treptat pe parcursul zilei până la 46%. La noapte cerul va redeveni complet senin, iar minima va coborî până la o valoare de plus 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: The distance I listen shadows,
1: yeah. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
3: Ora după ora.
4: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat din 2026 arată o creștere atât a ratei de promovare cât și a numărului de candidați cu rezultate foarte bune. Datele prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Lilia Ivanov arată că rata generală de promovare a ajuns la 75,4%. Este al treilea an consecutiv în care acest indicator crește, după ce în 2024 a fost de 69,38%, iar în 2025 de 72,36%. În total, înainte de examinarea contestațiilor, au promovat examenul circa 14.000 de candidați din cei peste 18.000 admiși în sesiunea din acest an. Printre aceștia se numără absolvenți de licee, colegii și centre de excelență, candidați înscriși în regim extern, studenți și restanțieri din anii precedenți. În acest an, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Numărul este mai mare decât în anii precedenți, când au fost înregistrate 73 de medii de 10 în 2025 și 47 în 2024. Candidații cu 10 pe linie provin din municipiile și raioanele Bălți, Cahul, Chișinău, Drochia, Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Totodată, peste 4.700 de candidați au obținut o medie de cel puțin 8, ceea ce reprezintă 26% din numărul total al celor admiși. În același timp, 1.558 de absolvenți au încheiat examenul cu o medie de cel puțin 9, față de 1160 în anul precedent. Nota medie a candidaților care au promovat a ajuns la 7,38, în creștere față de 7,17 înregistrată în 2024. O evoluție pozitivă se observă și în cazul restanțierilor din sesiunile anterioare. În acest an, 21,42% dintre ei au reușit să promoveze examenul, comparativ cu 16,18% anul trecut. În pofida nemulțumirilor exprimate de unii candidați după proba la matematică, rezultatele la această disciplină au fost mai bune decât anul trecut. Rata de promovare a crescut de la 66% la 69%, iar nota medie a urcat de la 5,26 la 5,36, potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Inclusiv exercițiile considerate de elevi printre cele mai dificile au fost rezolvate de mai mulți candidați decât în 2025. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată joi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit deciziei, în semestrul 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 lei pe litru pentru benzină și 3,84 lei pe litru pentru motorină, față de 3,62 lei și respectiv 3,64 lei pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănântul a produselor petroliere. Toate acestea include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calcul a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Meteo. Vreme însorită cu maxime de până la 35 de grade Celsius și un cer predominant senin ne așteaptă la Chișinău în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 27 iunie, potrivit meteorologilor, cerul va fi senin cu puțin nori. Maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sectorul de nord-vest. Duminică 28 iunie, canicula începe să-și facă simțită prezența. Prezența cerul rămâne complet curat, iar temperatura maximă va atinge valoarea de 35 de grade Celsius. O noapte tropicală caldă, cu o minimă de 21 de grade Celsius. Atenție, meteorologii recomandă să evitați expunerea directă la soare în orele amiezii, în special duminică și luni, și să vă hidratați corespunzător. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Publicitate.
2: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu Bodunii pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducătorii auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Aquarel.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Curel FM. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat din 2026 arată o creștere atât a ratei de promovare cât și a numărului de candidați cu rezultate foarte bune. Datele prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Lilia Ivanov arată că rata generală de promovare a ajuns la 75,4%. Este al treilea an consecutiv în care acest indicator crește, după ce în 2024 a fost de 69,38%, iar în 2025 de 72,36%. În total, înainte de examinarea contestațiilor, au promovat examenul circa 14.000 de candidați din cei peste 18.000 admiși în sesiunea din acest an. Printre aceștia se numără absolvenți de licee, colegii și centre de excelență, candidați înscriși în regim extern, studenți și restanțieri din anii precedenți. În acest an, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Numărul este mai mare decât în anii precedenți, când au fost înregistrate 73 de medii de 10 în 2025 și 47 în 2024. Candidații cu 10 pe linie provin din municipiile și raioanele Bălți, Cahul, Chișinău, Drochia, Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Totodată, peste 4.700 de candidați au obținut o medie de cel puțin 8, ceea ce reprezintă 26% din numărul total al celor admiși. În același timp, 1.558 de absolvenți au încheiat examenul cu o medie de cel puțin 9, față de 1160 în anul precedent. Nota media candidaților care au promovat a ajuns la 7,38, în creștere față de 7,17 înregistrată în 2024. O evoluție pozitivă se observă și în cazul restanțierilor din sesiunile anterioare. În acest an, 21,42% dintre ei au reușit să promoveze examenul, comparativ cu 16,18% anul trecut. În pofida nemulțumirilor exprimate de unii candidați după proba la matematică, rezultatele la această disciplină au fost mai bune decât anul trecut. Rata de promovare a crescut de la 66% la 69%, iar nota medie a urcat de la 5,26 la 5,36, potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Inclusiv exercițiile considerate de elevi printre cele mai dificile au fost rezolvate de mai mulți candidați decât în 2025. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată joi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit deciziei, în semestrul 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 lei de bani pe litru pentru benzină și 3,84 lei de bani pe litru pentru motorină, față de 3,62 lei de bani și respectiv 3,64 lei de bani pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănântul a produselor petroliere. Toate acestea include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calcul a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Meteo. Vreme însorită cu maxime de până la 35 de grade Celsius și un cer predominant senin ne așteaptă la Chișinău în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 27 iunie, potrivit meteorologilor, cerul va fi senin cu puțin nori. Maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sectorul de nord-vest. Duminică 28 iunie, canicula începe să-și facă simțită prezența, cerul rămâne complet curat, iar temperatura maximă va atinge valoarea de 35 de grade Celsius. O noapte tropicală caldă, cu o minimă de 21 de grade Celsius. Atenție, meteorologii recomandă să evitați expunerea directă la soare în orele amiezii, în special duminică și luni, și să vă hidratați corespunzător. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Date. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint horoscopul zilei de 26 iunie. Berbec. Te simți motivat să-ți definești mai clar direcțiile pentru luna următoare. Ai tentația de a merge rapid înainte, dar echilibrul vine când faci câte un pas la un moment potrivit. În relații, deschiderea și sinceritatea pot îmbunătăți înțelegerea reciprocă. Taur. Ai tendința să te concentrezi pe stabilitate și confort emoțional. Va fi o zi bună pentru a-ți actualiza spațiul personal, reorganizare ușoară, obiecte care nu-ți mai folosesc, în discuții sensibile. Un ton calm și o abordare empatică te pot ajuta să obții rezultate bune fără să forțezi lucrurile. Gemeni. Vibrația acestei zile îți susține relațiile și conexiunile. O discuție sinceră plină de empatie poate schimba tonalitatea unei relații. În plan profesional sunt favorizate schimbările subtile, abordări noi care funcționează ușor. Dacă simți nevoia, cere păreri. Colaborarea devine mediul propice pentru ideile tale. Rac. Va fi o zi în care intuiția ta excelează. Ai nevoie doar să ai liniște ca să-i auzi chitarea. Poți identifica înaintea celorlalți un pas strategic într-un proiect. În familie, un gest mic, dar atent ales, poate crea un moment de apropiere profundă. Acordă-ți un respiro în natură, îți vor aduce claritatea visată. Leu. Simți un impuls de a pune capăt unor legături sau obiceiuri care nu-ți mai servesc bucurie. Ai puterea de a spune nu cu eleganță și integritate. Va fi o zi bună pentru a consolida ce ai construit deja. Calitatea primează în fața cantității. O idee care îți părea timidă până acum își poate găsi locul de expresie. Fecioară. Ai ochiul format pentru detalii, folosește-l cu înțelepciune, nu cu rigiditate. E posibil să repari ceva care te frustra înainte. În discuție, evită critica excesivă și concentrează-te pe soluții. Stabilitatea vine când acțiunea e susținută de flexibilitatea planului. Balanță. Vocea ta interioară merită ascultată, îți oferă un moment de liniște în care îți reordonezi gândurile. Relațiile emoționale pot cunoaște o clarificare delicată, o vorbă calmă poate desface un nod. Dacă ai un proiect în așteptare, începe prin pași mici care aduc satisfacție imediată. Scorpion. Ziua te provoacă să răspunzi corect la provocări. Ai nevoie de tact și control emoțional. Excesul de intensitate poate fi înlocuit cu profunzime. În proiecte, eficiența se obține prin adaptabilitate, nu prin forță brută. O discuție clarificatoare purtată cu maturitate îți poate aduce reconectări valoroase. Săgetător. Ai chef de schimbări, dar nu forța ritmul, marchează un început ușor în etape. Energia creativă îți conduce gândurile spre planuri constructive. În plan financiar, o decizie mică de ajustare poate face diferența pe termen lung. Capricorn. Tranzițiile din această zi te pot marca mai mult emoțional decât la prima vedere. Întrebările legate de sensul planurilor pe termen lung merită o pauză de reflecție. Va fi o zi bună să-ți stabilești priorități calitative, nu te teme să spui ce contează pentru tine. Conexiunile realizate în această zi pot păstra o valoare stabilă în timp. Văsător. Te simți mai matur în fața alegerilor importante. Ziua te sprijină să alegi cu responsabilitate. În plan creativ, pot apărea idei bune dacă ești atent la ritmul interior. Comunicarea aduce rezultate bune atunci când este făcută cu sinceritate și claritate. Pești. Imaginația ta găsește în această zi o ancoră solidă în realitate, un combo excelent. Poți aduce o idee creativă înapoi în plan concret, cu un pas practic. Îți simți emoțiile clar, acceptă-le și nu le forța. În relații, vulnerabilitatea îți aduce intimitatea autentică. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Yeah.

0: When I spent the summer on you.
1: Публицитате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile cu relevă. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat din 2026 arată o creștere atât a ratei de promovare cât și a numărului de candidați cu rezultate foarte bune. Datele prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Lilia Ivanov arată că rata generală de promovare a ajuns la 75,4%. Este al treilea an consecutiv în care acest indicator crește, după ce în 2024 a fost de 69,38%, iar în 2025 de 72,36%. În total, înainte de examinarea contestațiilor, au promovat examenul circa 14.000 de candidați din cei peste 18.000 admiși în sesiunea din acest an. Printre aceștia se numără absolvenți de licee, colegii și centre de excelență, candidați înscriși în regim extern, studenți și restanțieri din anii precedenți. În acest an, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Numărul este mai mare decât în anii precedenți, când au fost înregistrate 73 de medii de 10 în 2025 și 47 în 2024. Candidații cu 10 pe linie provin din municipiile și raioanele Bălț, Cahul, Chișinău, Drochia, Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Totodată, peste 4.700 de candidați au obținut o medie de cel puțin 8, ceea ce reprezintă 26% din numărul total al celor admiși. În același timp, 1.558 de absolvenți au încheiat examenul cu o medie de cel puțin 9, față de 1160 în anul precedent. Nota media candidaților care au promovat a ajuns la 7,38, în creștere față de 7,17 înregistrată în 2024. O evoluție pozitivă se observă și în cazul restanțierilor din sesiunile anterioare. În acest an, 21,42% dintre ei au reușit să promoveze examenul, comparativ cu 16,18% anul trecut. În pofida nemulțumirilor exprimate de unii candidați după proba la matematică, rezultatele la această disciplină au fost mai bune decât anul trecut. Rata de promovare a crescut de la 66% la 69%, iar nota medie a urcat de la 5,26 la 5,36, potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Inclusiv exercițiile considerate de elevi printre cele mai dificile au fost rezolvate de mai mulți candidați decât în 2025. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată joi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit deciziei, în semestrul 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 lei de bani pe litru pentru benzină și 3,84 lei de bani pe litru pentru motorină, față de 3,62 lei de bani și respectiv 3,64 lei de bani pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănântul a produselor petroliere. Toate acestea include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calcul a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelor prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Meteo. Vreme însorită cu maxime de până la 35 de grade Celsius și un cer predominant senin ne așteaptă la Chișinău în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 27 iunie, potrivit meteorologilor, cerul va fi senin cu puțini nori, maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sectorul de nord-vest. Duminică 28 iunie, canicula începe să-și facă simțită prezența, cerul rămâne complet curat, iar temperatura maximă va atinge valoarea de 35 de grade Celsius. O noapte tropicală caldă, cu o minimă de 21 de grade Celsius. Atenție, meteorologii recomandă să evitați expunerea directă la soare în orele amiezii, în special duminică și luni, și să vă hidratați corespunzător. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe Bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe Bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu Bodunii pe Bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducătorii auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohati, Îngrătiești și Codru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și măturină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru, începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit deciziei în semestrul 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 lei de bani pe litru pentru benzină și 3,84 lei de bani pe litru pentru măturină, față de 3,62 lei de bani și respectiv 3,64 lei de bani pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Totodată, aceasta include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calculare a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Agenția Servicii Publice a eliberat până în prezent 400.000 de cărți de identitate de tip nou la puțin peste un an de la lansarea documentului. Reprezentanții instituției susțin că noua carte de identitate oferă un nivel sporit de securitate, facilitează accesul la serviciile publice digitale și aliniază Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Pe lângă rolul de document de identitate, noua carte permite utilizarea semnăturii electronice, care oferă acces la sute de servicii publice online. Cererea pentru activarea semnăturii electronice poate fi depusă în cadrul aceleiași vizite la SP. Potrivit directorului instituției Mircea Ieșanu, la nivel guvernamental sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă aproape 100 de servicii care pot fi solicitate integral online, unele dintre acestea fiind livrate inclusiv la domiciliu. Noua carte de identitate este valabilă timp de 10 ani și respectă standardele europene de securitate. Reprezentanții ASP sublinează că persoanele care dețin buletine de identitate valabile nu sunt obligate să înlocuiască înainte de expirarea acestora. Călătorii care intră sau ies din țară și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic, începând cu 1 iulie. Noua opțiune digitală lansată de serviciu vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare. Potrivit serviciului vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma traide.gov.md în secțiunea e-custom. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul vamal de frontieră. După completarea și transmiterea datelor, sistemul va genera automat un număr de referință care va trebui prezentat funcționarului vamal în momentul controlului. Autoritățile susțin că această procedură va contribui la reducerea semnificativă a timpului de procesare la frontieră. Inspectorul principal al secției control vamale, Caterina Tanasie, a declarat într-un material informativ că utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul vamal la doar câteva secunde. Serviciul vamal precizează că platforma digitală va fi disponibilă permanent și va putea fi accesată din orice colț al lumii. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. În acest context, instituția încurajează călătorii să utilizeze exclusiv formatul electronic al declarației vamale, măsura fiind parte a eforturilor de digitalizare și de fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei. Meteo. Vreme însorită cu maxime de până la 35 de grade Celsius și un cer predominant senin ne așteaptă la Chișinău în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 27 iunie, potrivit meteorologilor, cerul va fi senin cu puțini nori. Maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sectorul de nord-vest. Duminică 28 iunie, canicula începe să-și facă simțită prezența, cerul rămâne complet curat, iar temperatura maximă va atinge valoarea de 35 de grade Celsius. O noapte tropicală caldă, cu o minimă de 21 de grade Celsius. Atenție, meteorologii recomandă să evitați expunerea directă la soare în orele amiezii, în special duminică și luni, și să vă hidratați corespunzător. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. 022 600 903. docdoc.md.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și măturină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru, începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit deciziei în semestrul 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 lei de bani pe litru pentru benzină și 3,84 lei de bani pe litru pentru măturină, față de 3,62 lei de bani și respectiv 3,64 lei de bani pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Totodată, aceasta include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calculare a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Agenția Servicii Publice a eliberat până în prezent 400.000 de cărți de identitate de tip nou la puțin peste un an de la lansarea documentului. Reprezentanții instituției susțin că noua carte de identitate oferă un nivel sporit de securitate, facilitează accesul la serviciile publice digitale și aliniază Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Pe lângă rolul de document de identitate, noua carte permite utilizarea semnăturii electronice, care oferă acces la sute de servicii publice online. Cererea pentru activarea semnăturii electronice poate fi depusă în cadrul aceleiași vizite la ASP. Potrivit directorului instituției Mircea Ieșanu, la nivel guvernamental sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă aproape 100 de servicii care pot fi solicitate integral online, unele dintre acestea fiind livrate inclusiv la domiciliu. Noua carte de identitate este valabilă timp de 10 ani și respectă standardele europene de securitate. Reprezentanții ASP sublinează că persoanele care dețin buletine de identitate valabile nu sunt obligate să le locuiască înainte de expirarea acestora. Călătorii care intră sau ies din țară și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic, începând cu 1 iulie. Noua opțiune digitală lansată de serviciu vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare. Potrivit serviciului vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma traide.gov.md în secțiunea e-custom. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul vamal de frontieră. După completarea și transmiterea datelor, sistemul va genera automat un număr de referință care va trebui prezentat funcționarului vamal în momentul controlului. Autoritățile susțin că această procedură va contribui la reducerea semnificativă a timpului de procesare la frontieră. Inspectorul principal al secției control vamale, Caterina Tanasie, a declarat într-un material informativ că utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul vamal la doar câteva secunde. Serviciul vamal precizează că platforma digitală va fi disponibilă permanent și va putea fi accesată din orice colț al lumii. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. În acest context, instituția încurajează călătorii să utilizeze exclusiv formatul electronic al declarației vamale, măsura fiind parte a eforturilor de digitalizare și de fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei. Vreme însorită cu maxime de până la 35 de grade Celsius și un cer predominant senin ne așteaptă la Chișinău în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 27 iunie, potrivit meteorologilor, cerul va fi senin cu puțin nori. Maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sectorul de nord-vest. Duminică 28 iunie, canicula începe să-și facă simțită prezența, cerul rămâne complet curat, iar temperatura maximă va atinge valoarea de 35 de grade Celsius. O noapte tropicală caldă, cu o minimă de 21 de grade Celsius. Atenție, meteorologii recomandă să evitați expunerea directă la soare în orele amiezii, în special duminică și luni, și să vă hidratați corespunzător. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

Arzând de iarzi de el, de-un altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieteni de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat super.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă